0: minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Build clap plus 2X în fugit TET plus hap clap minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4 build clap plus TET mâliet Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.

acces per sări te cur, mă pendese de triști în bafut, ca cașcoh ce pot opresc.